0: ofamu no ene urade nyakopon hira no
1: na
0: no pe wa wutie me a social we na mu no bible say ye mu na ni jesam kura no no nyakopon ya no kwafo ama ne mru so oba makon ya beda ho
1: ofamu
0: afi ni we hira ho ti paul ka so se de na betete me ni yesu kristo do
1: ohiana
0: ohiana
1: ama ni nyana
0: ama ni nyana
1: na kranta
0: na kranta na
1: sa
0: ko chire e urade nyakopon hira mo mompaye
2: katachi ni monyam kan nanso waka yen fansam suka sa kire manyan sanim de ni abun no suma yen nkonkonem wa kwa ba yesu ni mo ama
0: e se de urade adwuma esi koso wo manyi mu etoda bia the whole night me na ebo ho 24 hours 48 hours na me nai na the whole night me pietete radius na me shadia kwan amamfo de urade adwuma edi nam so enipa hwe bibiye na bible se ye atwa se ye nyina ekwe den ye
2: kopie
0: kristo atemwu nani na obia nam de oye ye so
2: enipa dua ye ma
0: de odi enipa dua ye ne so papa ugboni o ye busun ko nta akire urade te odi hebrews 9:27 ka se se de da ho
1: mo unipa
0: so obewu owo na kire no
1: temwo
0: ntio dia wopa kra ya temwo na wo kire no totwene fansa no dia wonyi ni beto ye da ya obewu wiase sika ya ni abri kukukukukukukua ema ye kumpripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripriprip Bible ne ka sɛm bi kyerɛ yɛn. Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Kyerɛsɛm ne ka sɛm bi.
1: Ya wo ba de gele nka sɛ.
0: Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Kai ho ma mi papa apati asema Bible no ka.
1: Ne opesika no.
0: Ɔse dia opesika no.
1: Sika eme no.
0: Tie ne ye papa apa. Bible no se dia opesika no.
1: Sika eme no.
0: Sika nye dia de.
1: Eme.
0: Eme no. Tie word ne ye papa apa. Adi adi ntia na eme no. Otwa so verse 15 no down no eba no a ɔka se mi.
1: Asere ofio. O mama ima de jamba.
0: Said you nipa free ni mama ima de jamba ye.
1: Ana beza sakro.
0: Sa na obesa so aye de ade.
1: So ba ye no.
0: So ba ye no.
1: Ofa ni bre mushia.
0: Ofa ni bre mushia.
1: Odi kutani nsema.
0: Odi kutani nsema aye de ade
1: akro.
0: Tenye papa papa. Okwa Christianity sa o se sika na ye ade nyina. Te o se wudi sika dili o so ni ni dili ye. Efi se papa ni body nyina no na ye de. Nipa be kasa utrimu ya e sika. Nipa be kasa utimu odina. E sika. Tenye pa. Tinye Solomon ose ade ba kwa na odwene ho se owu a han na ebedi na de
2: owu achi
0: se obe kwase a na se den onyansani Ecclesiastes 2 to da bi anka me pesan ka sofo ne to ye bo ase na nke ye kan ho nyina Ecclesiastes 2 no ndipa bi a o mani abre wa urade adwumam mo fa urade adwuma no is like
1: own business.
2: Run a shop.
0: Own business.
2: Run a company now, Obi.
0: Oh, I say, my employee, Nipa. And I'm with you, Omoka.
1: I'm
0: a soft baby. Tenier, papa. Obi cry hot, yeah, sorry, I know I saw the will. Not your money, you're in the
1: back. You want a man's on court.
0: Now, could you court? Look at. Tenier, papa. Tenier. I ain't for crying, Nipa, you are sick. And that is on solo individuals, you know. On my tete, so it be cruel to me for summer. Neyere, Echo Bible School.
2: Obey second minister.
0: A brand, Neyere, Yanko von Freno. No, a man, Yako Bible School. No, or the Neyere and I an associate.
2: You know, I didn't take in charge.
0: Tell you, or no one, I didn't take in charge. Let us ask a Funisika Seminano, acquire a Bushia. Now, a sofwa, one with fear, see a dear Jumano, and my son, Timiano, near sheer woman in a good baby.
1: Only business.
2: Well, in front of Pussa Cramaso, and first of all, Pussa Maso.
0: You see some board of cry. Associate pastor, and some board on the show. Bible Naso. Bible cry, Bible no. It be not a. Somebody no so, baby no be na so.
2: Me wife.
0: Uba who say, a sofu na ye ne yere, no dia family yem. Na or wade na bo e ba no ho. A sofu kuku dama e gun solunum, bako kra e ne so. Ye be program abe hena, sofu na yere no nye program nibi. A so na ye na be ka. Ya ye sofu na kakra. Ne ya ne yere so e di ho.
2: Ne de mic e tuya
0: na. Na ye de mic e tuya na no.